olisit, kai kuulet Eeva, kun sävel kaunis meille soi. Eeva, niin suuremmoiset on hetket.